0: Die maand is allemaal weer les van keier. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot.